0: București.
1: Ei, e datora răzine? Am mai Air Force duje. Dar el campaia zi gelkost. Dacă ane gikke løve mene, jongen.
2: Dames en heren, welkom op Dusche Airlines. Fasten your seatbelts and smoeren mag hier.